aba legme la vagana e furugana tene legme tercholi ne me foya aba la ma djitina ayenel bu magala nota na regaro za le numero na regaro za ko le furugana teka le ngiebno ko mena nyebe afika de men bata totum jaman minute jamada pitna ma ba fakiyam dina zama duo to kina pichal de madina dabane namam madina pajum zama kapera du chat sokovila